0: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
1: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
2: صدى
3: ديكو.
1: Hallo, wie geht es dir?
4: Gut.
1: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
4: Also ich bin 7 Jahre alt und ich heiße Anuna und ja, meine Sprache ist Deutsch.
1: Und du hast ein schönes Make-up. Kannst du mir erzählen, was das ist?
4: Ja, das ist so ein Reh.
1: Und hast du dir das selbst ausgedacht?
4: Nee, da gab es schon eine Vorlage.
1: Und erzähl mal, du bist schon eine Weile hier beim Sommerfest, oder? Was hast du heute schon gesehen oder gehört oder gemacht?
4: Ich habe gegessen.
1: Was denn?
4: Gerade eben habe ich drei, ich weiß nicht, wie die heißen, Schokolade gegessen. Drei, einen für meine Mama, einen für ihre Freunde und einen für mich.
1: Cool. Und was hast du noch gemacht?
4: Ja, ich habe, mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
1: Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen?
4: Nee, er war mal da, aber jetzt nicht mehr.
1: Aber du kennst die Band?
4: Ja, ich kenne Papas Freunde.
1: Cool. Und hast du auch mitgetanzt?
4: Mhm.
1: Tanzt du gern?
4: Ja.
1: Und was hast du noch erlebt?
4: Ja, ich habe ja hier Konzert angehört. Ja, das ist richtig geil.
1: Und als letzte Frage ist, was wünschst du dir am allermeisten?
4: Ja, da liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Also, das ist ja klar.
1: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen?
4: Ja.
1: Das ist schön. Das war's schon. Dankeschön.
4: Bitte.
1: Danke, dass du mitgemacht hast.
5: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال، ومعنا هلأ ضيفة كمان، ضيفتنا من سوريا. أهلا وسهلا فيكي.
6: هلا فيكي.
5: بالبداية حابة أسألك سؤال، شو بيعني لك الهروب من البلد؟
6: هو ترك مكان أنت خايفة منه، ما بتشعري فيه بالأمان، لمكان آمن أكثر.
5: قدي صار لك هون بألمانيا؟
6: 8 سنين.
5: وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
6: ايه.
5: وكيف كان شعورك؟ انه ممكن ترجعي ممكن لا؟
6: ممكن ارجع. كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب، انت عم تفرقي ذكريات، عم تفرقي ناسك، اهلك، رفقاتك، اشياء انت متعلقة فيها، فما كان شعور ابدا سهل، وانت رايحه على مجهول، فيعني قدامك كثير اشارات استفهام، وين انا، كيف رح اكون، حيكون احسن ولا لا، يعني هي كلها اسئله
5: أكيد.
6: ما بتعرفي اجوبتها.
5: اكيد طبعا، والبدايات دائما بتكون كثير صعبه،
6: خاصه اذا كانت مجهوله.
5: حضرتك اجيتي بر ولا بحر ولا طيران؟
6: أنا جيت دراسة.
5: دراسة، أوكي.
6: واستقريت بعدين.
5: واستقريت يعني ها شوي أشوى من العالم اللي بيخاطروا.
6: أكيد.
5: حابة أسألك هلأ شو عم تعملي بألمانيا؟
6: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سيلف ستاندش، يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات، وعم حاول يعني أعمل شغلي الخاص من هذا الشيء.
5: بالتوفيق إن شاء الله. كتير حلو هذا الشيء، بفرح وبيكبر القلب لما منشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد. بالنسبة للمهرجان اليوم كيف بتشوفي؟
6: والله بشوفه فرصة حلوة، حتى الناس